mu ta re tan ma bo ko cho kha ba ka thi wa si ja ga na ka thi wa si ma bo ko cho kha ba rondo hat ra ai kho na e phung bai chari bai chat ra ai